0: это консле найлюбший. Чакайте да заесто стернем. Касу шпаргли звонко.
1: Ти си моя медаља. Шпаргли си ти моја фрталја. Мене фул моти да луѓе да не сам добо доволно славе за ставе, ке сам си го измислил и сицер да се за тебе цело час посебе наставља.
0: Но тоа ме било тут шеч.
1: Сори, опростите, аба тоа е пикап лајн ке го јас хочам да ми го рече. Ин па зло помемно да тут че се за тебе фул накупуе, се бисто не заправља. Sorry.
0: Wow, ti, oprostite. Patenteri zdaj.
1: Ampak jaz sem Leonardo da Vinci. Mislim, no, se veste.
2: To je Radio 1. Več dobre glasbe.